Awurade ma wo musie no ebra me so. Sadi ameli ti te fone eye. Awurade fa me ye. Awurade me pa ma se e tu presence so. Sadi ameli ti te fone eye. Awurade fa me ye.